22:48 minutos i Bunanga Jisi na Makosa kasi le womfana lwe ali shipunta ile randza ai vanhu vazava punta ile randza anga punti ntiro anga punti mali a punta ile randza tsama majani le mele ko lokuti shan tsukulini ntiro makale randza 22:48 minutos Jisi no baka.